0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyum kwa kwa. Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Kai o Radio Keken. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo o Radio.

0: Dali, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchuwa kono.
0: Loga chuchuwa di wardi kompana mi teko yam kura.
2: Aya.
3: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye pata. Kuriye.
4: Siya lagen.
0: Mi ni no majel da kar borwana tuwe ye. Omiyo ni no majel da karboro wano tuoye
5: ni ngodore
0: ni jo mora buji wana madeka ne kongi utuoni wano wene na wano ijo wana mabori chundi wori utuodu jole muje ongoleo datana ana wori wor pingo gine mia wori di wono wa woro wonga na mea tuoye pingo bibino kenda pia liet aoi jena
6: piyom yej kere wer kwaro
7: bimar me pacho
6: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

winya wuro ponje be jaboro rendo diro biro kan biri winya wuro ponje be simajaz barendiro biro kan biri winya wuro kobge jaboro rendo diro biro kan biri winya wuro tamge be jaboro rendo tino biro kan tino koba wuru awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam jaboro rendo biro kan tino koba wuru awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam tam kuna ngomelo kere puony peko mano nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien min miru weo wuru koba tebero kere mino da meri nyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien min miru weo wuru koba Yoni kape wi wunu poin uta atu munu kaba awo jaboro rendiro biru kano tinu kaba wuru awo jaboro rendiro biru kano bimi yokine jaboro rendiro biru kano tinu kaba wuru awo jaboro rendiro biru kano bimi yokine tam tam kuna ngome lo kere poin peko amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien min miru we wunu kaba te biru kere mino da meri nyomatiri Peke ngo kwa metuo, joyo sili matia neko jo wakien, pi min miru weo unu koba. Niyo kana tia kelewa unu peho metuo nien, tisi oke na karako bekop, pe ye.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ni muje yin ni du di wo di manu yin wa mo mo muje porole ujare tini di wo te anu a mi ya jikara ne kio muje odo aluor.

0: Aito, apabangi we oluwa kere ye. Aya, kiti omi uwore mero kope, nendu mune na wanga por. Kobi ye.
1: Ikijami uwore mero kope, ni oluwa yu benu luwa mwati mi.

Pauru bori kunu ana nui peo nui uru kwenye kare kwa mare siri kinti. Anuwa uru bota duungdi ni kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nuwa pundi nu kwero punyu kwa dongni ya kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno ana nui peo nui uru kwenye kare kwa mare siri kinti. Anuwa uru bota duungdi ni kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nuwa pundi nu kwero punyu kwa dongni ya kwero naga lego. Nibira duong dini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku beda kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukuba nibira duong dini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku beda kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwabira tijubaa.

Utuli kare me pera de re pe pini nye ado. Utuli kare me pera de re yini pili kuya. Uba ana wuya loko bo duku ana wura puno ba yini nena doke miya loko nmo ma pingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dong yo alegi dong kong dong ulu.

0: dogi ubangana boy de juye to bolla utuni gar me perdo yin pegna utuni gar me perdo re pebinya do ubangana wiya lako go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi alo no ma pingo no ubangana boy de juye ta weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini windin be maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondini ni woro legi wo da jala kristo te a jala pondini gere oya pondini shoga kumu ko ni kuranu o bilego muluko boja kumu ko ni kurako be bilego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mumi legi dura roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Windin be maka kemo Windin shoga kumu koni kuranu pi lego mulu ko buja kumu koni kurako be pi lego uga ka chwe de o kokar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du dar roma roma Barmo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Era moyo ti te grume olimping era pondini pero dau ruata yera yera ni worukite lago biru pingu de kubuni mir ko mana yera dungkam biru pingu de kubuni mir ko mana yera dungkam yori ni yera mana yera ni pimir wa poruna porajia ana kelu nyinge imiso kwa rip Wago kwago jokuri ugwangro mukono eno kana churi pipingi yo ene tuono ena nena mitutu chudang Wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera ran nero te yero miso milanam Wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim Yoni ene yera wala yero ne pimir wala poruguna porajap ana kelu nyinge miso biu ebi wago kwago jokuri ubiu romu kono eno kena churi pipingi yo ene tuono ena nena mitutu cho wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin entertainment wago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa entertainment ne yomu ijo
1: Piyom yek kere wer kwaro
2: Bimar me pacho
1: Iti yunyo or radio Piyom yek kere wer kwaro
2: Bimar me pacho
1: Iti yunyo or radio

0: Itiwinyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Itiwinyo o radio.
3: Dem dan no ase. Dem afi no ase. Dr. Azy sing se.
4: Zani pumbe.

0: Smart Ajuda Podcast.
1: Yo mi yey kere wer kwaro.
2: Ali jani wiyu kwa
3: kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Yo mi yey kere wer kwaro.
2: Ali jani wiyu kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.